ხია ჩენი ქოლა ანიშკარე დირჰუდუ ჰარულა ზობრა წალდა როტულ მუზე ქავაჩე დირხია ჩინი ქოლა ანიშკარე დირჰუდუ ჰარულა ზობრა წალდა როტულ მუზე ქავაჩე